bia bo bia onya mi benote so ya sori nya me ne kunku ye abafo pim pim pim pejano